0: Celej Dalmácie umierená na oblaká. Vietor slabo do umierený jugozápadný, jugoistočný. Jutarnia temperatúra od 13 do 18. Na obali otoci majs medžu 20 a 24. Dnevna od 29 do 33 stupňa.
1: Viesty.
0: Tonsky realizírali Josip Kerini, Damir Muženič. Au radio Tadia Kristian Babič.
2: Ostanite uz glazbenu noć i Hrvatski radio.